0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Maranta hinkoni ni wiriane so pachuwa sa e provincia huila ya Zambezia.

0: mphathi wa se province ya yavazambezia. Ana miwaho mone. Namale moha o panjwa o kwene nera riola mukuma vo santagwa vachwa pa vava Zambezia ai wantola opatiwe malush haiyene ammaniwa ntokwacho yakanyiraya opa havo acho ikonton sana ana halo panjwa ni makacha mi hochinche yawelapo muneri ni makacha miho makina ipule tokwene ena halo vire province ya hwela ya Vazambezi ihani mekina mishelo na ruha hulelo wanyuwano morne Diolinda Moreira ona kavihira makina te Jesse Milton Ernesto kalane ni hiano mune uri anaka henkwane vanone mwichane tamane abilio ni uni ondocha mahawa mruchu panyiwe epa mayela ya vachuwapa mwane
1: mai ayaka makumaru nikina kupili o panyiwa o kwene osa wa napili yola matani okuvele bairu yo santagwa epa maya vachuwapo Zambezia ola mruchu wa mai ole wa ikane nenero liwi arimaniwa masiasupai enahaira we akwea yene ipingwe mpuro mukina ano utukuliwe mpakuru heliwa emata yele ni mupolo moharo wadhaya utukutela inenero parawi yene ewore otara naro thola thola na makusa masuwa ni kuru na super ruga Mosambiki wa Zambia bila nimine Rikish oherla onamo na mule karadu Mosambiki indo ana loko ewa kenle bairu ene yele a tepo soko nyerea vantua warepela maha wankansi yole wopanywa muruchu wosi selo e bairu yele henhava asupai ena tola tola mahene yola wge duwele parparene tani awo empanke krime ola we ewore ola muliwa
2: e apresentando aparentes sinais de agressão física circunstâncias que poderão estar relacionadas com a causa da morte provavelmente carecendo dos exames médicos legais para aferir as causas de morte
1: na makusa maswani kurna superbuka Mosambiki wa Zambezia belarimine Enrique jona vose kuma wana loko otene we a hekaleno wo ania na pakaduri di hamili ni matawe.
2: Queremos também apelar à nossa população para não fazer atos desta natureza. Todo ser humano é valioso e principalmente do nosso país.
1: Belarmine Enrique, na makusa maswani kuna superbuka Mosambiki wa Zambezi.
0: Erihiha na mwale opanyiwe okwene. Nera riola mukuma wa santa kwa vachua pa wa Zambezia. Aiwa mpwenye upatiwe malush. Uhia we maniwa ntoko ya nyiheriwaya. Moselo ulaleriwe. Olelo wava na makusa mchaka asupai amosambi kwa Zambezia. Nivinre mpo nihiku vavale maha ula were yaya. Olelo wava mokanene empeyo. Wacha mela mpuro upanyiwa ya mruchu uwo. Opatinhe malush avrihela emachawe. Amuipa na mali ola opadwa. Na makusa mchaka kupwete ya supai wa Zambezia belarmine Enrique. Orie ye muye berere bachiraene yoniwa we. Mwe parpare emachele ya rimviriliwa ni malush. Ana hala mayula. Mkanene macheyo akule mwahaola. Opa havo achun sana. Ana halo panyiwa ni makata miho o chinche ya welapo. Nelo nelo ni mwichane ntamwene abiliu ni unu. Mwone.
1: Mwone ntamwene. Opa havo atuwe na piere ikonto nsana akala opanyiwa ni makata miho a orupa wepula no sana kwa mineri esaka ela yorupa wepula e province ya Zambezia esaka yorupa wepula ni ovira wa eteko enerea mweri wa nekume mpaka mweri wa neraro wa mwakowo norwa maswala eluko hingwe wa radi Mosambiki ni mholeli anikuna INJD puete ena vareria makatamiho au vira uepula ni osala na wa mineri e provincia wa Zambezia Elder da Costa mtoko eno la unaona we dhore paiha hithi ntapulela e parpare ni yereye masi ohaha.
3: Neste momento estamos a trabalhar em coordenação com os distritos, também em sintonia com o nível central. Estamos a fazer aquilo que são as previsões das possíveis pessoas e famílias a serem afetadas. Até o momento ainda não temos número exato a nível da província, mas tudo indica que até os próximos dias teremos já o dado compilado, que será mesmo apresentado aquilo que é o plano de contingência provincial.
1: Elder da Costa, oritia pama amusi, aipoma henhe inapanyene makatamiho ala aosalana wa mineri sasasa oshindi, vachuapo, onikuadala, onamakura, omaganja da Costa, we yikasope.
3: O apelo que nós podemos dar aqui é que as comunidades fiquem atentas, já estamos, entramos na época chuvosa, daí que temos aquilo que são as previsões, que serão brevemente divulgadas a todos os níveis, e pedimos que as comunidades fiquem atentas daquilo que são as informações das autoridades competentes, como o INGD, INAMI, DNGRH, entre outros.
1: Muholila Nikuna INGD Vazambezia Elder da Costa. Mwakolo vinre, amusi masana masanene, apanyiwa ni mahuorupa wepula no sana wa minero obashu likungu nanti, epoma yoma ganja da kosa.
0: Na hota malanta mwene abili niuni, nikuru na ikovelelo Vazambezia, na kwela miliao tanu na moha samitikale, we irehirieno mkucho wa ne kumina tanu, wa festivale yo zalala na hairiwa we na hala wa ruha na mipaila pa sokopela e festivale la yo zalala e akela na hala werea mahiku makumararu mpaka mahiku mararu mahiku ni mohato na mweri yolan rahum na veona mala mahiku no pachara na mweri owonyao mushelo ola leiriwe olelo vava vachuapo ni mholi aikovelelo Vazambezi Angela Asulai. Olocha wa Angela Asulai orie muupuelo wa nambra fo Vazambezia. Anahala towe ekalevo vava ni sohia na hiana anawerea ya wera ni yonei hakasawapea ni soja sohia na hiana. Moha amkavi hero wa governo orie sotene soha kwanila we erapele oreirika mkuchola. Gisela da Silva. Ah, maka, ona hada wireheria, we navayeto akalempuro yawo. Nikuru na mausia oe ni pewa Zambezia, ni none iha okacha miheya, ni oleke lonlekelaya, olimwa ikoroa wachu yale ananihia, ohia makacha miho, oka viheri wa ya vorei waka. Echo inrero wijili hamurima ana mausia. Masuya la ya lochiwa ofilo. Elukulu kumwemelili a governo Vazambezia. Tukuma naye wariare wa nihiku nla na ana mausia na chapeliwa mahiku kumi na ili. Omalakamu tukuma na yawo. Sakata rea nikuru nla na ana mausia Carlos Ofumani. Orie nikuru na wene. No weria omule la governo makacha mihoya wotene ana mausia shasha. Mahayo la wolekela olimwa ikorowa na panelaya. Ya kweliwa, na arto ya avuri waka. Mwemelili a governo, aiwe orre pelaso tene, ento mweparpare, inaluchiwa, echu yopan lelo varriliwa. Asina hano, masana meli, na akina kumina moha, yala, ya ateliwe yemve, aichikiriwe mshkola, ni mwamusa haya. Uvinya mweri, uopachira mpaka hii hava Zambezi. Muselo walale iliwa ni uzebi usuludi, muholi, ayikupwete ya anamane, vanikuru nla na wehaweha wa anamane ni achu uhawili wa Zambezi. Uzebi usuludi, alo chanaveli yola vachu wapo, orkimala, mutuku mano, uore hiri wa mkucho mtokuene, uupu hiri wa so panela sa asina hano. Ane nto, nlelo nlelo akala, anamana nteliwa eyende, ehin laleriwa. Nihiku nla na sina hano, na chapeliwa na murungu mahiku na kwanaya kumina moha, mweri yola nrahu. mahene o mala wao tediwa ala mane e yende. Anamiwa, sei hane pralahu, elokulokuela.

0: ompunye waya moni na locha nani wawe
1: watar tini ano animala
0: awa
1: kundari uno lioma
0: amuru lioma nka haya ko lioma yuo moni le lio pama
1: bashinata uno ni ni le lio sechwani ba yoma reli hapula
0: ai pula yo hira o choni choni choni
1: mare yo no do ba yuo aki no no mele pana mare ki manka
0: ahe Nka haeka mahola muni ya muri anaka
1: data masoni na tepo uri na banji bale
0: I watcho to muna te di hawa sina hana na mane yembe
1: te chuino so enata bo te liwa sina mane yembe ne ateva kina gwe ni wa kani kholo thoni ne thoni nuwa to na thelatho
0: acho
1: ena thelatho a sichana ne a seri tho ana mane ne bashi la khabi har kana ba ka miruku
0: Masechila nyuma ona kaseni asema kholo an kusereraya entitelela wathelani wathedi hana mane entepa shati he
1: basti wi chure sina tepa nera enera ekhalihere kwa soka bare ra leri ba ikorwa hi ha sina tepa onneri ha elabo
0: ahe
1: ah monaru pa him uchupa him uchana monaru namulo pana ara ha ra namuna khorwa thank you tho amba mutona emza serga bare wi athedi wen mutshele yole
0: asimai asititi
1: Masiba tiba le bene sha sha sha sha asima ya la tena de bo adumera asina mane ena ba ba kina kube
0: asima ta no na wi mana ko do hinu ba na kimru mathedi
1: le ya wi mana ka wa hen eri ho makha wi ha en jaka makha nona ha
0: wala
1: ai ti sina narke ba bo pa
0: ina narke pa hinu ara sitete ho hichuna ka
1: ordinary hiana sitete hinna chuna wino de ma wino de bo beri wo mthedi ha mana event yo na nara
0: Vale mana ate wamtedi ha naro thuende we mana wangfankana onchuno tedi wa naro o tedi wa yemve mucho ahilo koha. Se nina mpachuwela?
1: Naki mucho kala toko mshina mana o tedi wa niha a yemve. Wagina kwe naruma pahe mekomontari we nadhira mawani pahe ya parge pahe eko ya boki heriko shkola.
0: Ahe?
1: Ailan pahe yeko inata bon sive levanjibala anu na wigo ni wakanata nleshi ya watele ee akwaka.
0: Acho.
1: Ah.
0: Masisene nto ya panela were ya. We mahola o male. Na kaya ele hineiriwa. Ikalaka we makura ne vila vila vila vila. Ha?
1: Lebe no. Maji, tiwi onawala mele uchariha wale miruguwe. Na chariha ka miruguwe sa kalayi. Ika le chua pana. Kurge miruguwe sa kalayi mwana ayeza. Ateli hiu mchu. Ateli wibahi ya kano 20, 19.
0: Echela yo tedi wada mane to yende ero ene hi hano ro kada hi sere
1: mashi kinna barra ki de iri ma hiku akala hi yere hi ho
0: ahe
1: hi yere ya pa hi chola ti hi hano ba ba pa hi
0: koro ana ta chale ana era no yere du se
1: a chala ene era no hi hina ti hana mane yende ne ti wa pana ene kala ndogo o ti o mteji ha mushina mana ani ha ayende
0: ahe
1: ti wa pama ba hi na komuntari ya tia ma supai si ya ireken mawani pa hi emukusha ka mushina mane lo mo ha ni na twa wen ya hona manyene ya
0: nyumo kala wa loko ha monne mna mloko ha mchu
1: wulu no na na ha mloko ha mchu
0: onake na ya done ono na go erediwa ka mana nkano me na awa watho na halawa erediwa
1: kono sumchu nda no da ye yon so i kurke ni nerke na tumer ka shina mane ya telo ayendene Omelo e hampatwe na mchuto. Ye mchuto ere mahalela noto.
0: O hadede to ya wera. Bananto wa hichuna ka were diwe chude e chwide. We ara to he himwere o himwere le mkwa.
1: Bananto pieto no piha eto no piha to mashi diwe chwene le mahire erendre.
0: Ahe.
1: Ah, e chi on narabahe.
0: Yon narabah toko vene.
1: Ah, evelelelo. Tiba tani me ini mahikumeli mararu. Mana ayare aniha no kisne katorsan. O yara hamdeshe mana. Yene to mana.
0: Ana maneru.
1: Ena deshe ana maneru to.
0: Epa kere unla. Mano namunla. Vayeto namunla.
1: Evelelelo.
0: Ah, he. No tamalan miruku sanyo. Narabada we. Hiya no. Achi wewe. Achu hiwa nala wiwa. Ntona we. Hiyen pa hi. Kera hi. Asina hano ala. Hi entana era na mekhaya ntoko lo narocha huniwa wa sima kholo a josima kinchuna wa ko hasimai aiweta na atidi ha anaya ngasi mai mona ere par pare ba ai we mna teri antona wonyo chumfu wenle we mano hinwa timwe mwene onlo jiwa ya ma nka ha ka nyumu punye mai a ari mai wa mke fevela bo moni na rocha nani wo
2: Boa noite, boa tarde.
0: Ahe, ensina nanyo?
2: Ana emisi wana kalaviti, wana mwakiwa.
0: Ana kalaviti, wana mwakiwa. Nka hawana na kalaviti.
2: Ana emisi wana kalaviti, wana mwakiwa.
0: Ana emisa, ae, vado kire mkukuchawa. Ana emisi, wana kalaviti.
2: Mama.
0: Nka haya kama hola hiya na tomonlahu. Ola kala nyuwa no motela
2: mi kotela kotela
0: mutanle ni ya ka hai wa mtele do ama ri nyu i hen mana wa tela
2: mi ke tela ka amwene ya kala bo makolo ya kala bo ya kumi wa dokumento da ho niwa
0: ahe
2: awa haye problema poti wi dai e kusale telane telana mathelelo itiwa ni ha kunyane mamwena le ri baba la mthelela
0: moni wa chaiwa mohinwa
2: kapakende wa kamela wa malavo yaka yantero ntao yaka ndwa na pilia kino tela maji hayene wika karmi e basoka muidadia
0: ma linke wuria
2: eya tau gamu iza jaki fa kibono wa muzika ri he ni to giri haka
0: ahe
2: tau ni ke la kae ki sta hue yo divertati fa endo e pairu aka na kala viti wenno na lo takai ngaliwa na ma kuli hatu ni ha kuli ki ko te pa si siri tuda wa atra dene da to teliwa enve eya
0: mairana ana mane
2: anamani ate oyo kazi tira ya Nicolo olea 30 itale amkunse a 15
0: wala
2: tao yole o kompiriri wo mkupa yo kompiriri arwao to aruila ye boto ano mkokela no mpela nanti anole
0: o kompirira arimkusi wa parigwa
2: Mkusiwa masupai ya waleliwa mkate yao kompiriri akumihiwa mkate ya mne.
0: Ahe.
2: Ya katha imala. Ntaruila yeto mdiano lambanya iteliwa kana mwana mrubani haye arulano mtena. To, sale to amtende lidale, sembiri are mtawa hito hakanle mwelapo mwame. Muna mwa otawa anadi wa hui, sembiri mlatu ya hiu tutepo.
0: Holo chiwe.
2: Ya to mwana ole hainungwe sembiri do oteliwa. Apanenle hui amale vida la inuwe toko.
0: Wala. Kwase akela iye mkala poso muhala mpecho. Hala mpecho kwase ahichi kena wera yonana la yede to avosi weye kuma.
2: Araye mune mukatea mune etu yela tuya manai fesha sawa levinre tuituza ina waka nyerea. Epa. Kino na yale erwende ote izi. Nta erwende yo hiwa kompiri irwe sentu kwa atinari wa.
0: Ahe.
2: Ehe, tawe ruila ye no eko eke tite kokela tela wili epa e la pura sempre onutimo mlatru ndao e kadi wito sempre za sinari wentao ndo e da va e la pura avinya mo
0: echawa
2: eya echawa ndao di verdade on tela mwana ayenze wopiha
0: Wapiha pamanyi.
2: Oh, telana na amira boru. Wata memuna ikoi zingiri. Oh, materelo wangu ya andri na materelo wa. Yene wina uo pupiha na amira wana. Iraka weke winua, weke winua. Enampanya so, orera uhuze. Poto hilampe mpeko ono uhuze ono kana murungo. Orera. Tau, omtela okari wa mwana o omkuta mwana no omtela. Diverdade ena kalabu makata mihoma wate ene karoma olota nduwa na mwila.
0: Mwe parpare. No, tamalane. Anakalavit.
2: Obrigado.
0: Obrigada, boa noite. Mano, na ho. Ai, we makacha miho wacha. Tia, yor nara we ano winungwe. Makacha miho na moro eda. Edoku luku yo arupana. Edoku luku yo yara. Haya, mana, urecha. Haya, uspita. Mana, inamu uchiwa. Mana, mpanya moha kuvele. Hinkone ntoro kunse le microfone o Maputo.
3: A força de juventude para um Moçambique melhor. Senhores administradores dos distritos, nós temos estado a afirmar em diversas ocasiões que a juventude é a nossa prioridade de governação. Por isso, pessoalmente, acompanho as ações do governo a todos os níveis em prol da juventude. Queremos aqui e agora reconhecer o esforço dos distritos de Angónia, Boane, Moamba, Inhassunge, Matutuíne, Marraquene e Namaroi, na atribuição de prémios condignos aos vencedores do Prémio Jovem Criativo a nível dos distritos. 20 mil meticais e um terreno, televisão plasma, para um jovem no distrito é um grande prémio. Continuem assim. Juventude, oiê! A semelhança de nós, a nível do Governo Central, temos feito trabalho de angariação de patrocinadores que estão aí nesta tela, que nos apoiam, de projetos e empresas públicas e privadas, também ao nível da província, ao nível dos distritos. Temos pessoas de boa vontade e empreendedores que podem nos apoiar. Por isso, apelamos a outros administradores distritais em todo o país a empenhar-se mais em prol dos jovens. Minhas senhoras, meus senhores, caros jovens, hoje o dia é praticamente dedicado à juventude moçambicana. Por isso, queremos capitalizar esta gala que reúne jovens de diversos cantos do nosso país, jovens de diversos campos do saber, para homenagearmos aqueles jovens que estão nas fileiras das forças de defesa e segurança. Todos devemos estar conscientes de que enquanto alguns jovens estão nas universidades e nas academias, enquanto estamos nos gabinetes, nos campos agrícolas, nas empresas, enquanto estamos nesta sala aqui em Tete, outros jovens estão no mato, no Teatro Operacional Norte, nos campos de batalha, defendendo esta pátria, na linha da frente do combate ao terrorismo, nas matas e nas trincheiras, enfrentando o terrorismo e protegendo as comunidades na província de Cabo Delgado, colocando em risco a sua própria vida em defesa do povo moçambicano, em defesa da pátria, da nossa independência, da nossa soberania, da nossa integridade territorial. De segunda a segunda, 24 sobre 24 horas, faça sol, faça chuva, faça frio, estes jovens estão com armas em mão a defender a pátria. Por isso, em pé, peço uma grande salva de palmas para esses jovens.

0: kuman ilo way hapari.
1: Ihali suwililiwa anopentahuni muniwa. Uhi ulawe na mashashe, mahiku matana mararu, mweri wanamuloko. Mwaka wa igonto pilini yaka miloko milini tana mosa. Wa mkuma nluwa huyo laolelo wanruwa huirenla, upanyi wa okwene, mwana mwamu tiana mosa, ubayro santa kwa uzampezia. Nabe habari kina kuna suwele, mutrenkeso onruwa iraneaka, walipa animwirata kisimota, unkumela wa mpulano. Nabe omekufi, wanivaru wa mutekuo woka yu wa matala, uwiriliwa anamawani otekaka manupaya. O district wa nipepe, onuwa pachara nave ni noo hilekela muteko oka yu wa matala, wawiriliwa miteko osa muruwerio. Ia nisikina, tiba sinroa nyusuwela wambu heruwa nlaka na hunena, na mkuma nilo wa ihabari, wuhi ulaolelo. Ukanili mkuma nilo, utukihiwe, onakumiheruwa ni Abudulia Fai, woka liheruwa umakinani ni Mamu Tomari. Mniwure nle wa murare lovo, boa noite. Na visisa, buwa pirinira wakati, wa mito nyero saa reportaje. Nipachire hakela, yota naniha, ensue liha upanyi wa okwene, mwana wamu tiana mmosa, ubayro santa kwa, uprovincia uo Zambezia. Abili uniuni.
2: Mai ayaka makumaru nigina kupili, upanyi wa okwene, osa wa napili yola matani, ukuvele bayro yo santa kwa, epo maeva chuapo Zambezia ola muruchuwa mai ole wa ikane nenero liwi arima niwa masia supai enahaira we akwea yene ipingwe mpuro mukina ano utukuliwe mpakuriheliwa emata yele ni mupolo moharo wadhaja utukutela inenero parawi yene ewore otara naro thola thola nama kusamasua ni kuna super ruga Mosambiki wa Zambia bila nimi nirikish oherla onamo na mwile karadu Mosambiki indho ana loko eva kenle bayru ene yele atepo soko nyerea vantua warepela maha wenka nsiyole wopanywa muruchu wosiselo e bayru yele hei hava asupai ena thola thola mahene yola ugeduele parparene tani awo empanke krime ola Ue ore olamuliwa.
3: E apresentando aparentes sinais de agressão física, circunstâncias que poderão estar relacionadas com a causa da morte, provavelmente carecendo dos exames médicos legais para aferir as causas de morte.
2: Namakusa maswani kurna superbuka Mosambiki wa Zambezia belarimine Enrique, jona wase kuma waana loko otene, ue ahekaleno wo, Aniana Pacaduri de Hamili Nimatawe.
3: Queremos também apelar à nossa população para não fazer atos desta natureza. Todo ser humano é valioso. E principalmente do nosso país.
2: Belarmin Enriquez, Namakusa Maçani Kurna Superbuka Mosambique, Vazambezia.
1: Wampula no, onro iranea kamutenkeso, anirlua lipa ni mwerataxi mota. Erihaparila, elempole ni santu za ukustu.
4: Mwate luwa nataki semote kuwanto taharupa mewampula, ayawra kuwameli hiwa kashuti hiwa keketa lusawaita morampani, uilua akawani luturu hiwa ihasasa morampani. Ukumili wa weno tukihingwe ni mwala na waipakira ni oporo wa mshutu ranina na munisipi wa mpula, wa musaru neloto, uure nilio ni polisi alipuke Mosambiki, shupita kulupali ya wampula, wa hilo atumpuwa ukumili wa weno, atuaki na kweni, aniweti ya mota, uhi alia ni vali mito kusaya, so ataki semota. Mahole pome wa mpule lushi kira, ulavula kwa kati watu kiliwa nira nilo, na huko meli wanatakise mota yao. Usuli ya uwera marele mulu pole kumili ya watu yao, ashuti huwa inamu na soweta murampani, ni ya nikelo vahi wa mkape lelo, wa mkawe luaya, okanle seguru.
5: Nós vamos obrigar a termos seguro. E o município vai participar uma parte deste seguro. Para nós termos a segurança...
4: Hiyo ni roto mereria, okala niwa ka mkape lelo, kinihimi ya vai seguru. Ni munisipiu, onikela unjeriaka, malive luaya, vakani. Nire la wira, wakuta nataki semota, wapanyi hasara vale, ni hata, mutupa kinriawe, onaka na muka liherio, ni mukapelelo wekumi awe. Nisiso, ni nkela wikapelela, ni wakapela ekumi aya, aya napa kiriahu, wa motani.
5: Nós protegemos a nossa própria vida, e protegemos também a vida de quem estamos a transportar.
4: Kumantante apere mwampulano, mikisona fonsu, umpereri ya antakise mota ya wira, ahana itaka murampani, atarihilaka iketelo sa murampani, nitivavo, onipone la yavo, uhuti hiwaka inamu na sheni, sorerela, ni sintune ya, Weta kamurampani ni amota.
0: Caros mototaxistas, a estrada não é apenas um espaço de circulação. É um espaço, sim, de convivência, onde o...
4: Anataxi mota, murampani, kahiyo pahim upuro, wavira. Masiayo, murampani, upuro, wawo niheria, mukaleluahu, wakuta nihiku. Mwemmo, njiti miho, metelo murampani, nilika liyao kapele kumi, yapi na atamu. Mamuna kafasa jero, ongwela kamota anyu. Orimo romelani ni orimo ukupalini. Ninoromelo ninlo ni hana. Wakuliwa kanimpento, njiti miho ni suwe lelo samete lo amurampani.
0: Yesa confianza deve ser respondida com prudência, respeito e profissionalismo.
4: Fonata kisemota, aniwe heri okala murarilo mulupale, okumali hiwa weno yake la kiweha nondwe la mahikuno, mukailo wa metu la murampani ni siso atapela okoma ili yawe no.
6: Aqui é Moisés Abraão. É importante, eu digo é importante porque você ajuda, aliás, digo, ajuda-te.
4: Okoma ili yawe no, tiwa murarelo, kinihima wawira, tiwa murarelo ayo. Ononi kaliheria, hiyo nushu tenamu na soweta murampani. Hiyo na pavela we, na vahulu hiyo mshikola, sinjuti heweta murampani. Miyo kini weheria wera kuvernu, onu upuela oratreni. Akala atu ahinsuwela, uititimiha, yataka murampani, ni ukomba ili hiwa wahu, weno. Ono rowa, ukaliheria, ukele loholo, nita kusamusia, sota kisemota.
6: Há pessoas que se comportam mal.
7: Com essa nossa formação, vai nos guiar no caminho reto mesmo.
4: Moro muna takisemota kamisakamosa, ayura kuma ili waka pomba wampula, inamuna soweta murampani. Weluwa kawasaki higwa inyasara sa murampani.
1: O distritu wa Mekufi, univaru wa mteko woka yu wa matala, wawire liwa anamawani oteka ka manupaya. Duarte Liasi.
8: I governo yu distritu yonkufi ukam delgado inovra nteko waka wila ikutu amavano. Wajira akalane mapuro oteka inupachaya. Iha parichi himache ni hukuna ili nteko usumana stade yopempa ni holili o distritu. Omiteko chote kateka, wankutano ni unakumi na saba wa konseli ozekutivu provincial watunkaliawe wira mpaka nenacho chuhuka wia ikutu 21 walikililia ya uka wia ikutu 35.
9: O governo está comprometido, sobretudo na retirada de alguns jovens em casa dos seus pais.
8: I governo wetu impavilaya uri wa kumiha amavano wapuwani wasitumanaya mwaka unantano ni impavila wavaha ikutu 35 ni chenya ni hore neha waka wila ikutu 21. Nina kupalela mpaka umaluni umwaka nina hala uoria wavaha ikutu 35 chotene.
9: Kiate final do ano iremos concluir com 35 espaços.
8: Ansumani Juma Mpantenkina, Hotonka Wira, Chowachira Unemachira, Otumi Hachia Ekuto Chenechenya, I Governo Yo Distritu, Inoholi Hachira Uvara Miteko, Chowehaweha Ekutuene.
9: O que nós fizemos é solicitamos a partir da carta ou a partir de rádio comunitários.
8: Nipachenra Witana Amuava Nuala, Wako Herera Mpanko Urinaya, Konta wanaona niya amuavano enji waviavya ikutu umahuku anuvira. Wetu ninale here hun uri uwira ya ponyaka ikutu vale ahana atekaka itopitu hina umieri sita. Ninachira uwira ahiyeni jichamo ikutu chenechenya chikalaka itakwa.
9: Seja definitiva para que não deixamos os espaços a se transformar em terrenos ósseos.
8: Mpante nkina I governo yo distritu inawavikela atu arena ikutu ile I distritu ile wira ahana wahimachira aholele o distritu wajira uchuwela mpanko urinaya ni ikutu chenechenya.
9: Todos jovens ou todas pessoas que têm espaços em Mekufi.
8: Atu oteni arena ikutu chaya unkufi ni ahimvarila itu ahana anatamaka. Konta wanawopihacha wapi melato atu akwamwe aula ahana anhimachiraka wampango urinaya ni kutuchene. Yakala wira mpango warinaya kayorene hale uvara chichamo ahana unichueliha. Ansumani Juma uholeli o distritu omiteko chote kateka I distritu yonkufi ukab delgado.
1: O distritu onipepe ni nonave Ono pacheri wa wahi leke la muteko oka yu wa matala, uwiri liwa miteko samuruerio. Maria Fazenda.
10: O distritu ya wani pepo ni asa no, onipacheri wa muteko mahiku avakane anorwa, wa okawe liwa imata, imusi seyo sitami hiwe, si ruwaka omaka wa mwishi maburu ale. Siri imusi sinapira 125. Otami hiwa wa imusi senese yo kumelende mwa hawa otipeliwa e fabrika ya grafiti. Wampante neola kute imusi inhala wa kilelaka mikwara miraru. We nalimamo so hiyana hiyana. Na veto inhala wa kilelaka ijipaso seyo sawe mererua orumela echayene iyeyo. Masi imusi senese yo sinhala wa kilela imata iyo. So loko hawa presidenta asemelea provincialo Niasa Fatima Jaso, wi muteko owo onilekela vawi emara elati ya oreherera imata wi olimi uhajamela.
11: Makacha mihao neluha ni male nlero na aloko tiwa wera inolikariwe enerjia muruwa muhe likari nwe muruwa ni likari liweso mpani osuwela wera enerjia ya okala nona mpa. Sitati na ahi makawera onkala muruwa enerjia.
12: Na ahile mpawera sokala ni mata mungela nyubahiwa u. Enta imata yo haliwa na kuwa weri wa tumesina muisho utene muntama wa munokala ni imata sanyu. Imata soliki wa soteni ilimwa aliwa na kuwa. Wawali wanakole kani ntereka riwa wera asina muisho mtamala nyuba. Kuta fulana imata nyitila na kuwa nyitula. Imata nyitila na kuwa nyitula. Ndimwara wasawiwa pomalo zii. Uhupo na warepa. Imata weri wa nimoka wale ni imata. Kanone, ba mutu wanya wanifanya ni balanto isheshe, itanu, bahimu loko, mashulola ba musuru kule wakela, batevawe mutu ntamenlahu vawe mpasi ilele ya nina kwenyela. Eno rumale ya kenle vale 3 mili, wabuwa vale watoko vale mobilia wanika ala wanihima mruna ibaraka, munora wakela musuru kumtaa hima bahimu ikintule baraka tandu, mashkeo pia hii hao, ibaraka salima nimura watoka leni ibaraka kaipakeiwe. Zani hii mawerefa, mpani hii mnoro hili wa mopilia, pulse mbuna mtoka himato kwenye alivale, kuheliwe. Ninti kina huwera, yela, guvernu, owe empresa, owe ni wahimu mnropu, hawe nopunha, ohawa.
13: Agora na hii prometeri wa tuwera, mnohala atiala kanlevava, mnohala wasera imata. Mpako lelo wa hanone, ne mate moha.
10: Wampande ne iyo wo, presidente asemblea provincialo Niasa Fatima Jaso, ole hera wa mala no deaga mining, wi wa kuvihe, wi nyerera ka ni okawela ka emusi iyo mapuro olima wawira. Ekwani here maseyo salaka niwe muimara ya lepuleliwa ya eprojetu ya otibeliwa efabrika.

0: waziri Monsene munativa bulikira mbuto za kusiana siana pansiko ya lero mwiti kufuna kuti nsiko lero ikali nsiko ya didi kakamwe kune Monsene munativa pakutoma hifi na titi tome na mpangwa zatu na misoro ya mpangwa ile zanaife pansiko ya lero pakati pampangwa zatu za zanaife pansiko lero ife nyakuva na titi kupangene kuti nkadamu watu wangu wa inu zikuwa watu wa Msambiki Daniel Chapo walonga kutima Chapo makuru na mangono ale kuti na tiketa udidi unafunika kuna mbumba ya mpisa anate zesi choku paka kama kuna mbumba bebi chitika ntengu ukone utimizirika wa antwa na mane sekero aungumi ya masu anatendezu ya pambute kuli angumi pano pabera nkadamu watu wangu munu mprovincia Sofala alonga kuti kupunguka nzizuno pa mabasa anachitwa kubulikira kwa makaliro na nango ma nensekero kuna nyakufunzisa na nyakufunza alonga kutinendi bechi kuluka kamwe inaoneka pakati pa utongi nsoka wa chakulima na piungano kuchita bechi nzizuno ya kusaka kupatisa basa kubukira pantundu utwa uzuisi pa mabasa ulimi pembichitika mbuto ya kusalakana utambaruku wa makaliru a chesa na kubalanga za mabasa asazoma rikufuna kubiri ya pikwi makumatandatu ya mbonda metikashi tuwera sasangira zoma echikumi na echishano na funachitu wa kuzalala mkati mwa provinsia Zambezia pembichitika mprovinsia Zambezia nkazi mbozu wa piaka makumatatu na piripa kubalwa soeka makumala tenepa patik na ntambo wa moto wa magesi afa na tangwa ntambo wa moto wa magesi pa mundo wa bosi kukilimani mprovinsia ne ya Zambezia zani kutukumichina kupata ni nzanga Juan Chovu zinanga dirijua kisombe. Tukufuna kuti siku ya lero ikale siku ya didi kakamwe anyakuva kune Monsene munafa mabasatu kubulikira monto mono mbeira. Bide zati toma na mpangwa zatu zonsene zanaifi pansiku ya lero ifi na toma na mpangwa zakulonga kuti nkala mawatu wangwa inu zikwatu Daniel Chapo alonga kutima Chapo makuru na mangono awa sifunika kutechiti basa didi ya kuteketa udidi unafunika kuna mbumba ya mpisa mkati mwazi kwa tira Musambiki mabafalaneo alonga kubulikira mkati mwa provincia ya Tete ni mhangwa za kuma zero nzizunu na nzatu inoke konseyo
1: mkati mwazi kuino timbuya Daniel Chapo alonga kuti Machapo makuru makuru mangono mangono magoroso anafadza tiketa nkati mwadzikwino apedzere mbumbe inakumanika mpisa pia mkwete kwete. Daniel Chapo alonga mafraniwa ku Machibese ya lero muno muzira tete pakupaula nsonkhano wakutoma wa anyachuma ankati na kunja kwadzikwino nanja kudikira kuti nkati mwantsiku zitatu zinadza anadzachita phangano ikulu ya kufuna kutambarusa mfuma za mpisa pakusambadza mabasa anakumanika mkati mwa provincieno. Chapo alonga kuti Machapo makuru makuru anatiketa nkati mwadzikwino na ali rafadza bwera nkati mwadzikwino asafunika kutiketa kusambadza mfuma za panso mataka pontu na kupedzera mbumba pakumanga nyumba za mafunziro nyumba za ngumi kumwaza nkhambala za moto magetse miseu na pinango pizingitira kuti mbumba ikhalembe kukomerwa nanji akusambadzirwa mfuma za mpisa batipene kulonga kwachi.
2: Temos que tornar as comunidades locais em participantes beneficiários deste desenvolvimento ao criar oportunidades para jovens, integrar as mulheres, desenvolver fornecedores locais e melhorando efetivamente as condições de vida das populações locais. Esta é a prosperidade partilhada que temos vindo a falar e queremos construir para este nosso país. Isto tem que ficar claro. O país precisa de transformação. E uma boa política de investimento deve conseguir as duas coisas. Equilibrar o retorno do investimento para o investidor e o setor privado, mas ao mesmo tempo conseguirmos transformar a nossa economia para ela gerar mais dinheiro, gerar mais emprego, gerar mais receita e dinamizarmos a nossa economia. É nessa base que queremos construir relações duradouras com os investidores nacionais e estrangeiros, não apenas montanhas.

0: linhas de transações. Queremos capital que venha para ficar, empresas que venham para crescer e investimento que cresça em Moçambique. E esta conferência deve ajudar-nos a construir esse pacto de confiança ao longo dos debates, em que o empresário encontra oportunidades de segurança para investir, o Estado amplia a sua base produtiva e fiscal, os trabalhadores encontram emprego e formação e as comunidades participem dos benefícios gerados pelo desenvolvimento. Por isso, caros empresários moçambicanos, há também uma mensagem que queremos vos dirigir. Esta conferência é igualmente vossa. A entrada de investimento estrangeiro deve fortalecer e não substituir a capacidade empresarial moçambicana. Queremos joint ventures, parcerias que acrescentem valor à nossa economia. Precisamos de empresas nacionais capazes de estabelecer consórcios, fornecer bens e serviços aos grandes projetos com qualidade, observar e absorver tecnologia, conquistar mercados e crescer para além das nossas fronteiras.
1: Mafala Adaneri Chapo, Ntongo wa dziko ya Moçambique pikalunge ku machibese alero muno monzira tete pakuzimula nsonkhano wa kutoma wa anyachuma angati na kunja kwa dziko ino. Daniel Chapo alonga kumalisa kuti pisafunika mfuma za pansi ziphidzire utambuluki wa mfuma za mpisa angati mwa dziko ino. Kubulukira muno ntete ndine ino kikonseju masiku adidi.
2: Basi noki na mzinango mhangwa za kulonga kuti nzizuno kwa mbututuka ntengo wa anthu na manensekero ngume wa maso. Hadi ya kutia na nyatwe kuona kakamwe, ndiwa kutisatendezwa pansiku na siku, kulikira mbutu ikulu yungu umepana panzindo ubeira nkatu maina provincia ya Sofala. Ni mhango za gumezero na nzatu, nsizuno Pereira Tome.
3: Kulikututuka ntengo wali antu, anapalamira tangwe ya utenda wa masu, kulikira pambutu ikulu yungu umepano pabeira provincia no ya Sofala. Tumara ntanda ya tongwe makauno mpaka ntanda ya nyensi, mbotene ya ungumi pano pabaira ya kwanisa tenepa. Kutambira, antu akupiringana epikwe pisere. Adenda tukafizera duze mabasa ungumi tuwera kuti akwanisi tenepa. Kupedzwa tangwe ya utenda wa masu. Uku, nkufeka kuti apinzirika matangwe makauno kupiringana chaka chinamala. Mpangwa zanezi, zaikuwa pakwecha nsi kuti ya nchinai sumanaino. Epano pabera nzendo kuluwa Sofala na nkaramu mediku wankulu wapano pa Sofala Edgar Mek tangwe ya kusalka na kutu nsiku ya kuti maziku wapansa zinji al kusalka na nsiku ya utenda wa masu. Edgar Mek agumeza na kulonga kutel kuchitua mbasa tuwera kutetulwa aliantu ana chibanya chenechi mbasa leto machaka chidamala ukungu veka kutianati akwanisipondu kugumezera tuwela kuti azinji antu anakumanika na matenda amasu tikulonga ngala madzebze na pinangu. Hakuwa nisa mkupedzwa na kutetulwa mbapaswa mitombo tuwela kuti kwa nisi kuchira. Mbuya Edgar Meki agomeza pontu na kulonga kuti kazinji kweni. Antu niganeno anabonera mkusowa mapatikiro amasu. Anangu nditangwe kuti asakala antu akumanikira na piombo piopata na pebasa ninga. Pia kule mbanapyo, pontu azinji anangu asakumanika mbaona maraturatu kubukira njire ya zuisi mwapa mizizi ya kuinjipa kakamwe. Batifeni mafara.
4: Tivemos um aumento no total das consultas realizadas quando olhamos para os dados do primeiro semestre deste ano.
3: Talembira matangwe ya kuinjipa akukwana pikwi madzana masere aantu ana chibanya cha nyatwa ya masu ninga ngala na madzevzi tinati tia titule na kwa konza chaka chidamala ta chitambo pontu mabasa bozibozi uku ngu ugomezwa nayo basa kwa kuti anga kwa nisiku
4: ukira uma kampanya surgia do estrabismo ao nível do Hospital Central da Beira pela primeira vez aqui na nossa província onde estavam previstas serem operadas cerca de 26 pessoas
3: ao atua kalima fala mbuya Edgar Meki mediku waino provinsia Sofala. Mbalonga patangwe ya nyatwa ya masu ina pramidi santu azinji. Kumukani kuti nkadamu nye kusugulira chiungano cha angonda Light for the Old, chiungano cha konda kacha utongi mbuya Ninu Sampayo agomeza na kupemba kuti antu mbareku kukala na kuti siku ningana zino mpe masu kusalika na pia masu mkuti bwira ni muzawane. Masu tuwela kuti akonde kana chibanya panangu tirongi nyatwa ya matenda masu. Mbati veno mafamu.
5: Milioni de pessoas em todo mundo. vivem com problemas de visão que poderiam ser prevenidos, tratados ou corrigidos.
3: Anthu azinji pamaziko apansi na muno mu Africa ari kugumanika pa utenda wa maso. Thangwe ya kusowa na kuperwera kwa mitombo, anthu azinji nkhabe chikumi cha maso. Apusafunika kuchita gashugasho kutora kuti anthu akhondekana chibanya cha maso.
5: Em zonas rurais e distantes dos grandes centros urbanos.
3: Kukali kulonga kwa Mbozi nyakusalikana chikeike chakhona kha cha utongi cha Light for the Old. Muno Mosambiki balonga pa thangwe ya nsiku yakuti maziko akunja maziko apansi ali kusalikana nsiku ya maso.
2: Pang'ono na pang'ono tiri kuenda yakuva pakati paino ndima na mabasatu kubulikira mondo mono mbaira. Zano kuti nzizuno utongi wankati mwaino provinsi ya Sofala ndio uli kupasa beche kuna yakufunza yakufunzisa tiri kuti onsene ndi dondolo pakati pa chiverano na kuchita kuti ufunze khalo chaiko kakamwe mkati mwa dzikwati la Mosambiki. Mafara walonga na kusabizwa amba kutakubanzira mbupandu. Yanye kufunzisi nafana kumbuki ilo pansi kukumi na zwiri nthanda ino ya malanda lupia. Chakachinu chapikupiri makumawiri na pitandatu. Kodi imangwa zeza fambatani, Pereira Tome.
3: Ntongi wa provinsi ya Sofala, Mbuya Lorenzo Buya, alonga kuti kuperewera kwa anye kufunzisa mabuku. Muno provinsi ndi mikansu na madodo akutibirani mzaone. Mbwenye utongi uliku nenseka napyo. Na kuti mpikufunikire kamwe kuti ana ngono akhondekana madodo pa mafunziro. Mbuya Lorenzo Buya akapironga pakati pa maguma na anyakufunzisa mabuku. Mbalonga kuti mafunziro andi mumwene safunika anyakufunzisa mabuku akukwanira. Mbwenye kuperewera kwawo kusadzisa madodo kuti bwerani mzaone. Akapironga penepi pakuthangira mtsiku ya anyakufunzisa mabuku amuno Mosambiki kumbukani kuti alonga kuti mfunzisi ndo kukufike kakamwe kutwera kuti uone kutambaruke paziko. Alonga papondo kuti utongi ulikuza mbuchita mpamvu ikulu kakamwe kutwera kuti matangwe ningena nawa na mpinga pinga zenezi zisale nduli mbativene.
6: O papel do professor não se resume apenas na sala de aulas ou durante o processo de ensino e aprendizagem. O vosso modo de ser...
3: Mabasa a funzisi sibasiene pambutu ya funzisi mabuku nkabe. Makaliro anu, paubare, mabanja, na mbutu zizinji munapitemwe. Munina wa mipingu, ninga kulimbuka kwa kubiri ya kupetera pangaoneka maliro na pizinji pinangu, pinaku paramira. Penepe, pisa kupasanu kusukwala, mwenye na penepo, musa kwanisa basi. Masezi kutipione kipenepe, musa kana na chipapo, chakwenda kafunzisa mungu. Tukuchita makurukotu. Kuna
6: ima. A retoma dos atos administrativos, cujo seu início está previsto para este ano.
3: Ife tavambo, mulembe, wachungano cha mafunzisa mbuku muno mprovincia Sofala Mbuya Jose Saraiva, mbalonga na kupemba, kuli anzaonyo pata na obasa, afunzisa nseni, tuwero kuti akale na jipa hapa pitirize, nayo mpinga pinga, ya kuenda kafunzisa mbuku, tuwero kuti ziko, ikuwa nisi kuona utambaru kwa kudubu na muzawane mpaka siku zina mazina.
7: Refletimos sobre as grandes classificações e os grandes desafios que continuam a afetar
3: kweza tangwe ya makaliro afunzis mapatiro abasa chitsitsikiro mbutu ya ganyo na pizinji pinangu pia kufunikira apo kuperwera kwa ulidi na piombo pia kupatana pebasa ni mpingu pingu na kulembuka kwa kubiri mbwenye masezi pione kepenepi safunika kutitiwangi sana basa
7: dos processos administrativos
3: a watu wakalimafala amulembe wa chiungano cha afunzisa wa mbuku muno provinsia Sofala Mbuya Jose Saraiva mbapemba pa kulianzao tuwera kuti akwa nisikupirira mpapitiriza na ibasa.
2: Ayakuwa hife tukupatiriza nazo mpangwa zatu mpangano kuti nsoka usho mbukala watu kulima. Na pinangu piunga anu bech ya kuika pakuwa ya tera kutasake zinangu njira itra ishe ya kusaka chita ulime na uzwi sokutubwa na muzone tera kutulime ukaluzi njika kama na kuchitambo kuti minda njipe ponto na kunjepesa ambo makama kanjire zauli mipakati pa uzwisu bozubozi ni mhangwa zokumazera nanzato onesio jo
8: chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete chiri kuduta na kuyeruza alimi kuti atome kutoweza njira zitwa za ulimi toera agumane chopo chizinji pa mabasao ishi basa iri kuchitwa na chiungano cheneche nchiverano na misoka mitatu ukunda kala ya utongi toera kuyeruza atsakulima kuti apatise basa njira za ulimi wakukoya ntota pansi pa mataka wakusaka kugwangwanya chilala cha El Niño. Ni mafala dalongwa na Freitas Jemuse, mkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete, analonga kuti aweni mabasa newa alikuwa chinyiza kakamwe nkati mwa madistritu a Mwatizi, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Angonia na Tsangano. Mwenemu, mulugumanika atsakulima akupiringa na pikwi pinomwe na madza na matatu alidikita njino na paza pakusaka kuganikira chakudia chakukwana kuli adzinza opa nyumba. Freta Jemuse alonga kuti aweni nchivirano na misoka mitatu ishe ukunda kala ya utongi ali kuyeruza atsakulima kuti nsiku zino kudamba kwa chinja na ipyo asatongwa kukala akungwala mbadziwa kupatisa basa njira zitwa za ulimi pakusaka kukolola poso izinji.
9: Misogenei ikutipeja kairikeri rango ni misongano ya kutipangiza kuti basa ya ulimi muna paradeba. Anangu asatipeza mbeu hili ya kutikara mtu atambiri la mbeu ya kuika minda hili ya chionesero. Kuti mtu angama kuona pepale ayendembo kapatisa munda waje. Tambena kutipangiza kutimataka hawa hindi budi mfule kunda vumba. Usa kalabi basi na nyonto hili milongwa kilikutuwa tikosile basamu. Kuti mataka wa mungalima ujule msopise dai munosia munda mule changwe kunachoku mfule kukwa mwanjomba akura mungasia maujwale ntoto ulo na kalabe basi ulipo munda mule piasiana na pili kaiche fikari pili kuti ungalima ukasamoto pipile mfula mene kufutira mu kairikari munda mule unakwaisa ukulola pindu dai
8: imu mwati madistritu muna minda ya kupangiza chitsanzo
9: na minda tinongi pafufupi fina kwa na makwarantatu kuti kada distritu ina minda mili anangu mitatu. Minde nei tulinga chati njofuna kwa pangiza alimi kuti mtu mlimi ensena abweli mumule musaikwa mbeu za usiana siana. Mbeu zizile para kuti mlimi angaona akwatembo njeri zizile akapalisi basa kumunda kwaji. Akura mbeu zizile atisapangiza kuti mbeu zizi mnazipesa malosha kuti kuti mkwansi kugula ima mkapalisi minda manu.
8: Nzameno ya mafala ya Freitas Jemuse nkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete. Mbafotokoza kuti awene alikupata basa nkati mwa madistritu manomwe amuno mprovinsi ya Tete mbaeruza atsakulima kuti atangule na kupatisa basa njira zitwa za ulimi pakusaka kupa poso izinji. Ziwani kuti chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya Tete china atewerele achi akukwana peno tironge china alimi akukwana pikwi mapabawiri na chibodzi madza na mashanu kumi na asere. Ane wali kugumanika nkati mwapiungano pia kukwana madzana mashanu makumanomwe na apishanu munachiteo mabasao aulimi akupa poso ya kusiana siana tora kuti anthu adiemba kuta nkati mwaino provinsia ya Tete. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
2: Pembe chitika mboto ya kusalaka na tambaru kwa makaliru ajasa na kubalangaza pa mabasa sadzoma. Iti kufunda kubidi ya pikwi makumatanda hatu ya mbonda metika aishi. Pele sasa ngira zome chukumi na nchishano inafuna chitwa kuzalala mkati mwa provinsi ya Bosibozi. Ni mhangwa zogome zero nzizu na nzato Salimu Tepu.
10: Kumbukana kuti pando ya zalala makaono ndio inalikirwa kuchitwa tomera nsiku makumatatu mpaka makumatatu na Ibozi ndandaino ya Malandalupia. Inafuna kumaliswa nsiku ya kutoma ntanda ya pumbuli chakajino. Mpango zenezi, zalongwa na nkadamu na saraka na fukwe inasokolea na makajiro na utambaruki wa senzo za kusia na siya na munu nsambezi ya unewendi Angela Asulai.
11: Para konteru kinoza kitemu, kuzamu de termo de dinheiro suficiente para o devido desafio.
10: Tu era kufikisa gombe pili pinafunefe, terekuga na pano kobili piuru pikwi maku matantatu ya pikwi piametikaish. Tuwela kuchemera asakuimba amaziko wa kunja nenga 20 finger amuna aziko ya Angola na Anangwache apo tangu ya kuchepera kwa kubiri pinati pinense.
11: Mas, os custos que eles carregam com o valor que nós temos tido não é suficiente.
10: kulonga kula chita unole inkadamu pakati pa inei senzo inadikiwa panati paone swe pizinchi ninga luso za apale na asikana mapikiro amunu zambezia na pinango piachinu.
11: Vamos fazer a demonstração das nossas potencialidades turísticas.
10: Tinati tipangi sepi zenji, mbatika pa maronda pile pinakiri kwa munu Zambezia, ninga pinapi kwa munu provincia, uchesa na kupangisa pakwecha ulidi, unagumanika pakuchita senzo na pinango pi zenji, mkati mwagombi ya Zalala.
11: Turístico da Zambezia que a nossa praia de Zalala.
10: Mbozi anachita kundi ya Machapo anasokolera makonzekero amaguma mabuzibuzi Gisela da Silva alikulonga kuti pionseni pili red kuti red toera apangisi makaliro au tambaruke wa pando inein pamaganizo adidi kakamwe.
11: Estamos com uma expectativa muito grande para isso. Estamos a preparar.
10: Tene patrina chidikiro chikulu kakamwe apa bechi ndi kuchita mabasa akusiana na senzo za piaka pianduli. Panadikirefe, achesa amunu dziko pondo na madziko akunja.
11: Onde teremos os artistas internacionais, os artistas nacionais e os artistas locais.
10: Gisela da Silva, mboza na chita kundi ya are, anapezera kuti mapuando a Zalala akwanise kuchitika piamaso. Onano kuti anto kupilinga na piki makumanai mwayo asakuimba amadziko akunja, amunu dziko, anyapiao na anango, mbanewa anadikiro kuti achite kundi ya maguma mabusibosi kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
2: Nangu mpangwa zatu basi zikulikira mkati mwa provincia ya Zambezia zikulonga kutimbozi nkazi wapiaka makuma tatu na piri pia kubalwa asoeka mundo bozi wakumata na ipapatirira na ntambu bozi da tembalarisha munda pili kilisa kuti mundu ya ndimwemu akaenda kasaka matsamba na pinangu kakumanika munda mpwenye pekitu sakuti antu walipu mwana chiruwa chadaika ntambu wa magese mwemule mwana afika baka pakuto nemba patidira tenepa mbibichita kuti iya soeke pefambata ni pepe Antonio Domingo.
12: Nkazi mbozwe pia kama kumatatu na piwiri pia kubalwa afa pansipu ya dzulu nchita atu na tangwe ya moto wa magesi pachisa cha Santagwa bulikira panu panzinda wa Kilimani muno Zambezia. Zenezu mpangwa zamazwa nchina ichino na mwanangatu wa polisha nkati mziko ino muno Zambezia. Mwanonga FPino mamuna mboza na kala duzi na pali padafa nkazi. Amangwa na apulisha nkati ngasiko ino na tangu ya kutala nkambala za moto wa magesi munda mwache gopesa mambava. Pena pipira kwa takote mtu mbozi asoweke tangu ya uipi ubozibozi. Ziwane kote mamuna ramangoshu ndi mfunzisi anapenula kuti munangwache nyakwenda aponda mitambo ya moto wa magesi. Adatala iye munda mwachitoera kuganikira chisidzikiro cha chintalo.
13: Aquilo se deu de antidontem para ontem.
12: Pine pichitika pansiku ya zana kuchero atzuru apo ife tikagona. Masiku mpwenye nkazu shupe unabulikira kupi apita munda mwanga. Mpwenye pichitika ndipi kuti iya kwanisa makamaka kumalira tambwe. Ya nyato mbosibosi.
13: Deu simali ya kamumurendo.
12: Mpata baso mfunzisi mbosimboza na kumani ikapina mbada fungiru wa nkaidi alonga kuti panzizi wa kutoma wansipu ya dzulo nchitatu. Apaniso kuona foye bozi mbonye akapizi wa nkabe kuti ninji pikajitika.
13: Nonsi. Sinamashama sitiongwa kisi.
12: Ini nkabe kubziwa kuti mnangwa achi mundo mumulipindu penu nkabe mbwenye boisi ya nipanga kuti ndikuwa nisi makamaka kutala nkambala za moto wa magesi makamaka palingesh. Tapo kala mnangwa achi mulipindu pina mbwenye nkabe kubziwa.
13: Wilmuru ya nonsi disi.
12: Mnangati wa polishi ya munu Zambezia Belarmina Enrique shalonga kuti basa ili kuchitwa tuwera kusaka kubziwa matangwe. Atakwata kuti nkazi unoyu asoweke tuwera kusogolo kwa ndima msero bozibozo zatongwe ninga munafunika munthu unoyo azatawire msero udasoseye pakati pa basa ya kusanya pinthu byakwanisa kuchinja ife kubukira pambuto inere takwanisa kuona malikati takwanisa kuona pipano pinango pontho tagumana mitambo ya moto wa magesi pinene basa kuti ife tikwanise kutawira kuti andi mamuno usho chitakutala makamaka nkhambala za moto magesi zitakwata kuti mama usho akwanise kusoweka apo anthu bosibosi ndi wanakumanika manja mwa apulisha tenepa twafungirwa twera kuti azakwanise munango wachi kutawira nsero uda sosewo ikhali fala ya Belarmina Enriques munangati wa apulisha muno mzambezia kubulukira Kelimane Antonio Domingos
2: Anyakuva hife pangono na pangono tukufika mapeto na mpangwa zato pansikwa leo na kuti mapinda sala pangono basi mbonye tina mpangwa zato za mumpu za kufunefe tamangisa kuti tifike kunkomo. Na pangano kuti za msofala kuti mbozi muntu nyokone rambuti ufunza mabuko apiwa panzi sudafika mambava peno matsansina pano panzi ndo obera muntu wapiaka pia ukwana makwantadatu pia kubalwa ndiye wakuti apiwa panzi sudapatwe na nyokupa miti imawa. Zutano kuti mamba hafa nulangefe hawa tawa, haba piombo, pia kupatana api basa, michini, na pina angu piombo pia ufunza mabuku. Nyokumaza mpangwa wa polisi ya onorushimbo, muno sofala, alonzo nyokupamiti mapa ntengu wa atatu, ndiwa kuti akakumanika na mipeni na pina angu pipano, pikalina iwo. Anyokufunza kupiringa na piku pitatu na mazana matatu nkali mwashito nyamatanda, ndiwa kuti alikupezerwa na posu pambuti ya ufunzi mikuje na pina angu. Pinikisa kuti ana pitirizi na ufunzi bakonda tawa. Zwana kuti ndiye anyakufunza ambuzuri za ufunza mabuku wakutaneo ali nantu pakati pa msoka udabala kuchila mabasaneo wa tsushi. Apo pa, zinangu pangwa zatu ifipanda nyakupangana kuti achesa akusiana siana nkati mwa provinsia ya Tete. Alonga kuti mabasa akupangisa pakwecha mapatiru wa basa datoma pansi kuchinai awa hanati apangisi udidi wa achesa nkati mwa provinsi ene pakulonga pakulimirira chigawi kisakana mabasa uchesa na kutambira lendo nkati mwa zikwata Msambiki Boventura Vontad aganikira kutupense ni zizunu pia masasa hilo atarakutiwa kwa nisi kupangisa kuna misokao la masasa hila kutatambire makamaka nangu pakati pa pandwe bozibozi ya zoma Boaventura longa kuti chifarano chechu ichi chidabala kuti akwati nsiku kumi na zinai pabozi na nyakufunza ambutu zokwana zitatu zofunze za mfendu kukutoma wapakati anati apangise nyimbo mabviniro pontho na mitundu nangu ya uzuisi zinangu mpangwa zatu basi za tinakupangani fana nyakuva zankati mwa provinsia ya Zambezia pansiku ya lero kuti anthu akupiringana pikwi dzana awa ndiwa kuti anati azikapalamire na thangwe yakuzala kwa mazi pyonse na makhairo anango akuipa na chitika kunja kuno nkati mwa provinsi ya Nere. Alonga kutemizi za kufumba kwa mulungu na kuoneka kwa mphepo na pionzi. Msa chitika kukira panthanda mandalupia mpaka nthanda ya muropi pachaka ya nafanakuza nkulu. Kwa kusalagana kumenira mbutu ya kuombola na kupungula pili pinaoneka pa manesekero na uchi njwa kala kudambu kuzambezi ya Elder da Costa. Alonga kuti antu asafunika kutio avi mpango za sensi na mwazwa. Elder da Costa atonya madishiritu wa shindi Kilimani ni kwa dala na makura na maganja da Costa ni ngambutu za kuti nkabi nesa maza nga itachodu vumba. Anyakufa, izi na zinagu sikali mpangwa zatu pansiku wa leru, ife mbutafika kunghomo nazo mpangwa zatu. Pakati pampangwa atalonga kuti utongwa ino zikuatu Daniel Chapu. Alonga kuti machapu makulu makulu na mangono. Awa asafunika kutateke tu didi unafunika kuna mbumba mpisa. Talonga kutintengo kuna mbukwida wa antu na manesekero wa kondona mwadidi. Anatendezwa pambute kule ngumu pano pa beira. Nkadama otonga munu sofala longa kuti makaliru kuna nyokufunza na nyokufunzisa funika kuti akali ya chaiko. Nkati mwainu provinsia makakama wao mbasaranduli. Nsoka wa asakulima na pinango piungano. Awa kuchita becha kukuza mapatiru wa basa pakati pa ulimi wa uzuisi. Mbuto ya kusalagana utambaruki na kuona makaliru pakati pa kubarangaza kundi ya zoma ya kufuna kuti kubiri. Pendulongi ya kufuna kubiri ya kukwana pipi makuatandatu ya mbondo ya metikaishi. Tuwela sasa ngira zoma ya chikumu na pishanu na funachitu wa kugira pabara ya Zalala mprovinsi ya Zambezia. Kuzambezia mwanangazi mbozo wa piaka makuatatu na piwiri kubalwa. Ndiye adasoeka na tangwe ya kupate ntambu bozo wa magesu kumanika tambalale kubulikira pa mundo bozo. Kumichini adapata ndi Joshuvu zinanga dhirishwa kisombe. Salana nyokuva. Nazafana siku zinangu.
14: Mhangwa zapakate padziko. Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
0: Por exemplo, em agosto do ano passado, reunimos em Maputo, no Centro Internacional de Conferências, com jovens oriundos de todo o país, no contexto da 8ª Conferência Nacional da Juventude, onde destacamos que a juventude é a placa giratória da nossa governação.
15: Para esta edição do Prémio Jovem Criativo, participaram mais de 6 mil jovens nas áreas de empreendedorismo, inovação tecnológica e criação artística. O Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas exige mais dinamismo das unidades orgânicas do Pelouro, com vista a trazer resultados que impactem de forma significativa na economia nacional. Roberto Albino diz que é momento de se aprimorar as ações institucionais para produzir resultados diferentes.
16: Precisamos de instituições mais ágeis, de políticas mais coerentes e consistentes, de maior articulação entre o nível central, provincial, distrital, e de uma cultura de gestão centrada na solução dos problemas dos cidadãos. Temos potencial, temos terra, temos água, temos uma extensa costa, temos homens e mulheres que produzem, pescam, empreendem, todos os dias procuram construir uma vida melhor.
15: O ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, falava esta quinta-feira no município de Matola, província de Maputo, na abertura do primeiro Conselho Coordenador do Pelouro que dirige. A primeira-ministra, bem-vinda a Levi, confere posse esta sexta-feira os secretários permanentes dos Ministérios dos Combatentes e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Um comunicado enviado à nossa redação indica que a governante vai conferir posse ainda aos assessores do primeiro-ministro para a área de imprensa, para assuntos parlamentares e de governação e para a área diplomática. Cerca de 4 mil alunos deixam de estudar sentados no chão na Escola Básica de Carropeia, na cidade de Nampula, com a entrega esta quinta-feira de 467 carteiras. Segundo o governador de Nampula, Eduardo Abdullah, as carteiras ora entregues fazem parte de um lote de 3.500 a serem distribuídas noutras escolas da província.
17: Temos a plena consciência de que não estamos a resolver o problema de meninos que sentam no chão. Ainda temos muitos filhos nossos a sentar no chão. E é nessa luta, é nessa senda que nós estamos a trabalhar para tirar os nossos filhos do chão. Poder sentar numa escola, numa carteira e estudar com dignidade. Com este ato, cerca de 4.200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje.
15: O governador de Nampula, Eduardo Abdullah, falando esta quinta-feira no ato da entrega de 467 carteiras à Escola Básica de Carropeia, na capital provincial. Na atualidade internacional, vários veículos foram incendiados esta quinta-feira em Soweto, após confrontos entre comerciantes estrangeiros e residentes locais. Nas primeiras horas do dia, a comunidade de Soweto marchou até a delegação do Ministério do Interior, em Orlando, para exigir o encerramento daquelas instituições. Os protestos recomeçaram depois de o governo ter reaberto o sistema de asilo da África do Sul a novos pedidos, em conformidade com a mais recente decisão do Tribunal Constitucional. Também em Durban, pelo menos 11 carros foram queimados na sequência de marchas violentas contra a imigração ilegal esta quinta-feira. O tempo? As províncias de Maputo e Gaza podem estar esta sexta-feira sob calor intenso, com temperaturas máximas a rondar os 35 e 37 graus centígrados. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o INAM, na província de Gaza, o calor intenso vai se fazer sentir principalmente nos distritos de Chibuto, Mandlakazi, Xokwe, Massingir, Mabalani, Massangena e Limpopo. E na província de Maputo, os distritos de Boani, Magudi, Manhissa, Marraquene, Matutuini, Moamba e cidades de Maputo e Matola serão as mais afetadas pelo calor intenso. Face a estas previsões, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução. Em relação às temperaturas máximas, para esta sexta-feira, a cidade de Tete poderá registrar 37 graus centígrados, seguida por Maputo, com 36 graus. Nampula e Xai-Xai, 34, Quilimane e Pemba, 31, Vilanculo e Beira, 30, Inhambane, Chimoio e Lixinga, 29 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas, às 23 horas e 30 minutos, no último jornal. Antena Nacional.
2: Basi tamala kuva mpangwa zato haya kuva uno ndinzizi okikapindi ato bodzi yansanganiko na nzato wa provinsi ya Tete. Tiveni.
18: Hawa ndi mabasatu ansanganiko. Mabasa hawa Salonga pire pine chitakundu pa makhalirwa chisena.
19: Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni mumonseni munativa bukira mbuto za kusiana siana. Tadza pondho na mabasatu a Nsanganiko. Ndi mabasa kuti azinch mukadikira. Nanje nsiku zanduli umoti kadatoma kwa imisa pangono tuwira tipereke mpata. Mabasa nango nanji msadzi wakali kuti chaka chidamala chikali chaka cha usankhulu na ipyo Radio Mosambiki ikadatoma kuimisa mabasa anango na anango toera kuti tikhale makutu kwe maso kwe kuva na kuona pire pine chitakhundi pa mafambiro andale ndzikwatu na ipyo chaka chamala tapita chaka chitswa atifungulira pontho mpata kuti ife ankhonde Nsanganiko tibwere pano tidzachedze na aveseri athu bukira mbuto zakusiyana siyana harango atayo ntsiku za nduli umu kuti kwera ntokotsi mbuya jona mbuya viajero mwenda kupikani muli maso penu mwalowa abe mulungu akutikulumanya mulungu akutichengeta tenepa tabwera pontho na mabasatu a Nsanganiko pano tinati tifunsisane ntemu machitiro makhaliro achisena dati fedzani duz tikhale pabodzi kumichini kuna nkwatwa Maril du Roberto pakaluta wa utongi pana Onesio Jonko nwanga wadzere kuna mulangizi athu wa nzolowero
20: masiku akufunika masiku antontholo masiku akupisa malingana kuna gumanikemwe nakutiza radio ishisa pitambuto zizinji madziko mazinji tabwera tepa na mabasatu a Nsanganiko Ninga malatumbruza jo kuti thangu ya usankhulo tikagumanika mvi anango kwa ntokozi anango afuza milengeswa ntokozi tu anyeza panango tenda madia tambalale
19: ha
20: afuza tepa mitokozi joni deitambira kubulikira nthanda ziwiri kubulikira nthanda ya nthongwe mazalo mitokozi kawita kodi iwe mbuya viajero unabwera pontho pakali tilini ndatine Tangu ya kulakula kwenye kapeninga, tuwela kutifi tonsene nene. Yonsene bifambi ninga muna funika. Hapa, leno tabu ina pondu ifi.
19: Pia pano parajo pisa famba na ntemu?
20: Ntemu, mwambo.
19: Sige nchitirene, hau tae.
20: Kati mbanja mwine, nene pina funefi longa pisa kana ntemu. Yonsene pisa kana ntemu. Nyumba ina mwambo ache. Apo kutomira nsiku yaliro pakana uku kunendefe ukutabwera pontho ife tuda tikagugazeni tikakupromoseni tikakuchenjezeni mukadziwe makhaliro akudamba unthu kukundwa malengera nchisena
19: tasati kamatsuka banda apa kodi Nsanganiko ninji kani iya nango alikuvunza pakukhala chaka tironge mezi mitandatu mezi misere kuti daimira na mabasatu Nsanganiko anango atoma kweni kupata Radio Mosambiki lero alikuva kweni mabasa Nsanganiko anewa tisafuna kuti tia fotokozere kulonga Nsanganiko ninji makamaka tingalonga kuti ndichipembo chathu mabasatu Nsanganiko anango asadzani kwera ntokodzi lero lero tinava misangane ndati tai munandizendesa kuna chitemo kumfuna kundizendesa misangani ndi misangani Nsanganiko ndi Nsanganiko
1: pepi ndi pinthu pya kusiyana kukhundi ya makhaliro athu ife achisena.
20: John kutayire thangu avunza kuti nsanganiko ndi ninji, si uwekha basi nkhabe.
1: Mm-hmm.
20: Ndi phunzu iwe phunzo. Panangu alipo adakuvunza.
1: Alipo
20: adakuvunza.
1: Tokera kuti tiye pange mwenye mkwira anthu akadaduwa la ninji mabasathu nsanganiko nanji lero kuchita gwa
20: pida chitwa.
1: Monat. Chakachino cha pikupiri makumawiri na pisha. Yakabia ndulu mtikabwela na ikari ya nsanganiko na roba
20: ushu.
1: Mbwe lero chakachino cha pikupiri makumawiri na pisha anu. Ndigwa, idachitwa.
20: Idachitwa. Ni mamwene, tingalonga nsanganiko ifya sena. Kulonga, mwadidi. Vese seni, mbuya. Kulonga nsanganiko ndi nthangu ibozi. Inachitisa kwenda kasaka uuntu kubulugira mpisa. Boss, tingalonga nsanganiko kwenda kasaka tene kadenule. Tikampasu uzambukiro muntu na duwala. Ndi kundu, pelandana ningale na gumanika kunyumba ya ungu mbaka ninga kuti ni madaya, awalapi, asatama vunza kuti ulukuvanji.
1: Mm-hmm.
20: Ifi tinga tinga sunusa kulonga kuti ulukuvanji, fati impasu uzambukiro. Tinga longa nsangani kumakubisikidi ya mbitikozo kupigwesa mwadidi mitikala maso ntua, makutufie.
1: Batipidi ingisa mwanya pansi.
20: Mwadidi, kulonga kuti nsangani iko ni njire bozi inachitisa uzambukiro kubulikira mapatiro ama kaliro ambanja kubulikira pao. Usasanyi na ugujuli. Tingolonga
1: usasanyi. Kukundi ya chisena.
20: Aha, pa kundi ya tamalongero peno machitiro makaliro haifi ya sena. Nsangani iko ndire makamaka isakwatiwa kubulikira pama ada la kwata pita ambanja. Tika kwaza kutitapita mbanja. Tasemba nkazi tinaipa nyumba. Apita nae mbanja mwachita mashika nkada nkada. Muziwe kutimpia maso. Mwende kabandamire kuna kulakula kupangiseni kuti. Nsangani kundi ninji. Ndi mwambu ule unachitisa kuti. Tikuwazi kuenda ka wona uzambukiro. Na madudumikiro bukira nkati mwa nyumba hatu. Kubulika kusubi.
1: Zironge manchigwagwa. Nsanganiko. Nsanganiko. Ndi nthango ya kusakanjira ya kugwandiza mikanzu ile isatabusa anthu mbanja.
20: Mbanja.
1: Tango tingalonga banja, muna anapiana, muna mai, muna mwana, tironge muna mai, muna pai. Mwenemu munga kumanika mwana, pai, na mai. Nsanganiko isatomba kuti irongo ifotokoziwe mwandondondo kutipindu isafambatani toera. Kusasanya panyumba, taitai towera, kutunda, mikanzo kusokolo kwa ndima.
20: Kusokolo kwa ndima.
1: Mm.
20: Poto tirongi kuti, tingalonga kuti mai na mamuna. Nditangwe kuti, ndegeregu watu na kwa tefi mdena ukusubi. Ndegeruguno yu satipasa nyatwa pa mizizi nangu. Habito weza mwambu waifia sena. Posi. Kachiwiri, ndegeregu bozibozi tingakana mpumu za kusaka kuti, Joe alikupi, Viajero alikupi, Anzachi alikupi, usawanga kubulike pande grigu wako, usubi kukapisose ukule, usakumanika na zambukiru.
1: Monati, mwachitanzo hapa tironge, mwachitanzo.
20: Ya.
1: Mwachitanzo. Inipa anu mzukuluwa Joe tenepa. Nikuziwa kuti ndaferwa na mkazi. Panyumba patanganyika, panyumba panga tangwe panakufa.
20: Panakufa.
1: Apo, Iwe wamala sumana ulikulira, mkwenda kubasa, wasirira mkazi unango. Ungaenda katamba na embondi mbuchita tite telire etepeno mashika nkada nkada.
20: Na ndegeregu
1: akushu. Mkwenda katamba mbondi na mkazi unango. Mwachimwe mpanyumba wasati kupapukuta, wasati kupachenesa. Pepo.
20: Wasosa chibanya.
1: Wasosa chibanya, wasosa matenda. Nipisadzavemwe mundu atoma kotso.
20: Kosomola.
1: Aha.
20: Nsolo pisa.
1: Kupisa.
20: Manungo nchanchancha. Finika manda dzwe rivu.
1: Mapewa atoma kuira. Mapewa atoma kuira nzulu kanonga kabidi.
20: Ngabe sabwe nonga chocho.
1: Sisi atoma veruka nonga. Nonga buyu. Kwa mafuta zeti.
20: Isa pakati ka. Bweno nonga panango ngombo ngombo mba nuli. Okana kana na munyweni.
1: Apo towere kuti nepano ndipulumuke penu ndibuluke panyato ningene safunika kuti akulokuru anyakupidziwa akazikane pansi
20: asake uzambukiro kuti njininji chinakonza kuna kanji
1: chino ntabusa munthu china nyanguta tepa munthu ndininji angakazikana pansi mbapasana mafala pepo alikuchitanjiwo akuchitwa nzanganiko mwavara
20: apivesesa
1: ndikudziwa kuti pepa apivesesa nyimbo atumhapo ya
20: ife
1: tinamutsano
20: tinadembuka ife anangofuna vunze kuti kodi ndi wathunole wakalene zinacha chitalongerwa njatidi
1: ankhabya
20: yanga zina ndine ule mbuyano yavwanu shomoleyanu Timoti Viajero ndi alipano pakachiti kuti akozi kwenye kasweda mabasa nsanganiko. Joe kadolonga nyimbu ifitila mkipiato tindi pa mutarara. Tinga potoka njile kwenye pa Villanova pa bawa
1: ya patu. Villanova ni patu.
20: Tika nchimene mama dafuntu Rosa Kambembe.
1: Kambembe.
20: Atipange kuti nkazo nga chima ukachitenchi.
1: Ungaona kuti nkazako ana undayandaya.
20: Ya.
1: Akano nga ntetepa nyanza teke. Nkadilika.
20: Analikabi. Ya bwera mazi ya unkupi ya upi na buka huku wa bwera kupira bwera
1: Agona mbo kweko Anga chitatepa agona mbo kweko
20: Chitete
1: Angenda kagula kove nkambindi Apatwa bere Angenda kpachena Akagula chikowa Amenywa matako
20: Che
1: Ungaona kutipepi pili kuchitika ushu Anakubweresera matenda
20: Angenda nsikoshu hati nsikoshu ngupi ulipaduzu na balika maningushu
1: Primero demai Primero demai
20: Abwera asabwera na umbani
1: Favwa mazai.
20: Iwe.
1: Favwa mazai.
20: Ah,
1: alikununga perfume ya mamuna?
20: Ah, kuli akukwia mbani ati ah.
1: Mushapa.
20: Mbani ya mushapa omu angana ngwasa kadi duzi kama awe out. Iwe.
1: Mkazi wansemba ndiwe, wansirira ndiwe, ngama wamperekera mbo marupato, waenda mbo kapereka chuma, mbumutsambo, mbuntukambo mbwiresa mpa nyumba, mbumvalira mbungulira mbungo za shibanti, lero pano akuchita pondo pia uzeni. Kantule.
20: Kantule kwao.
1: Mhm.
20: Ati kazi ngachimwe,
1: kantule mao.
4: Kazi ngachimwe.